više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I plamen vatre, i kap vode, ti si svjetlost i mrak.
2: Hits FM.